0: atjhe yo rona tje ipumelelang gono gobane ga ke batle go lalela fase pele ke bua le mantswe ena a magoma a majakane
1: le wena go tsamaisa dithuteng tse go sele kwana o tseya re mametse mminono ra engwapa ra engwaya
0: ba re na ditsisang dipelaela le ona masisa pelo ako nna ne ke letsa mmino ne ke sa kholotse batho
1: ga ke tsebo go naa tlako ka lena ebile le ya kule kapa go
0: etsalaatshe o tantshwa ka nkane
1: o ba o ke tlhae ka nkane ke utlwana ya teng jwang
0: ai

ntate sa re ko ngwana motho ke a leka ke leka go leka go ha go sebetsa mehala empa ya hana ya hana ya hana maletatulang ke bone le ntse.

0: matlhatse ba bone bogolwe le mashethole male dikanyane ga go ikarsa ka ya go ngwana
1: tu
0: ya
2: ya ya ya ya
3: ya go tsa tlhaba hiri hiri le tsa tlhaba tsa di ala mangopeng o

lo wena o ka ha pa hantle metsotso ke robong fela re furaletse jalo hora yane ya bosupa mamaritlha ya ntumelele ke we madume otlhe mo mametseng o le ona teng goseng ka jeno lebitso la ka ke Sepho wa Bizo Mabese ke molele ke letebela ga ke ipate ntata tlotlie tlotla lenoli mme mamadi lenano le ke nang o lona jalo ke lenano la ne la monyanyako bona ke lokela gore ke le boe jalo gaitsedi ka puleng selelo ka ditaba tsa ka tago balela tsona tsa gora ena ya bosupa ka puo ya senyesemane o se tla di fumana mane goreng ya pele ka puo ya sesotho e be metsotso e mashome a mararo ka morago ra pele o tla di fumana ka puo ya senyesemane ge thabile theko nka o tlhokela toka mošana e swanke ke ka o leboga le wena ka lenaneo leo la go buya taba mme mamadi ke gore re tlhegiwele gabong nnete e sale ke tloele gore ke a lele le mephate gagolo jang ga ke bontshitse gore lenano le re kenang lona jale ke leane la monyanyako mona nna le wena ke etshu ka metlha kere ke mane mo re ba metswalle ke etsa bonnete ba gore ke tlabolola moya wa gago mmele wa gago le tsotlhetse go wena wa bona gore na go jwang ka ntle ka mo wa bona na go jwang o batla o le maru ka ntle ka mona jalo e le gore e itlhile go tla batla go phola-phola je ebile ba ne ba bane ba bolipi ba boemo ba leodimo ba bontshitse gore ka nnete pula e lebeletswe ka jeno ka dinoko tse mašome a tsheletseng kao fela tebelelo kore pula ka jeno e tlo na jalo e tla ba jalo dinoko tse mašome a tsheletseng ka gona mamedi ipaballe mo moteng o itse bonnete ba go se ka koloba wa tsana e botlhoko kang e botlhoko ka gore ebe ga o ile wa koloba o keke wa tsebana gana jalo go be go ile wa senya kae so ukwa fela gore so ukwa kokothong mona gore ai go na le nthonyana e ganang kokothong mona so tlo ukwa gape le bo ka

0: ke monga jo nne na he ke mathalo wa mphato mona lena a o dumedise
1: o santse le jalo hlebona Mr. President ke moqibelo bekeng kgwedi yena yo dimo ya lwetse hle hle matatsi ano a mashume a mabedi a metso e tsheletseng mmela ka lebitso ke ditebo wa matsosa ke ngwane moholo ke mohlakwana ka seboko ke kwete ya kwana bokaota mme setse ke re tlo dule le rona re dule le wena ka go lena lena neo ke gathuluwa ho pola le ke na moqibelo bekeng letsatsi le lena leng ha ile ho gae ha ho gae eno ya pele e fihlile mono he wana mabidi o ka emotla sa re mosala sotho mme sentse ke re todulile le rona re dilile le wena go tshwakela tso go tshwakela tso ge e tsamaisana mmoho hle ina tsena hona fihla mono ho reng eno ya gona ya boraro mme ha sentse ke ke o dimedisa mme ke yana le rona president
0: o sa
1: ya no ke khotso fe ke khotso fe re go tla dipula a ho monate
0: Ndate ke ditiatile ka ntle ka mona batho ba ya godimo le tlase ena ya pula pula ha e fihle
1: pula ha e fihle mme ba ka tlhoka phetho
0: pula ha e fihle ntate o ya godimo tlase ka ntle ka mona batho ke nako yane he ya banna la re utlwetse se bohloko banna gore go na le e mong wa bakenetse mojao ona wa dithuthutu ya fumane kotsi ya koloi ka mane ka

le yona ya dumela re e ke nako bane se bakale sona ke sona ke tsetse mashima ma bedi fela le skoto handle ga re lebile mane ho renya botshelela ke bua ka le silona wa motsebana ke bua ka mang ke bua ka mopheme wa tsebana ke bua ka mang ke o le ho kaetsa silena la ka jeno ke o mametse o le ho kae

0: ya ba ke mogolo ha o tlhio gona ba batho ba nemba nthunya mono ke boma empa ha ke na taba ke le ka phela ntate modimo o ntshegeleditse ngwane so e o fikela hana go re tsena ke nne ntse ke phela ba bangata e bile bona ba ba ba ba ntse ba nhlasela mono ba bile ba fuile ba tsa ha ba sa le yo eh ba tsana ba ke tso tseli tsila ke bana ba tsamaile ba ntsile
1: tsana go nje sebepe se se sekala kala o no singaka wana ha o tsabe masole ha o tsabe maponesa gore ke batla go utlwa gobane motho e ka nna fela jenang ka be se ila ka ba le ya nna ntho tse ntse di nyetsagalela
0: ko fetse ngwaneso taba tsaka di entswe ke ntate modimo ga o ka shebana dintho tseo ke di entseng ke di feng nakong eno ntate modimo na re ngwaneno wa ka ke tla mopholosa ke tla mopholosa fela le naka nako e re ga ke shebana ke kere bantho tse ne ke di etsa tse ke ne ke di etsa monna ke ga ke shebana kena ke re banna a se ba bangata ba ke re yona ena ya gore ebe motho eno thweng ke phalwane ena bolaile basi ntse ke re ke ne ke mo ise tronkong motho eno o ne a bitswa the killer cop wa manational
1: mahase
0: nyewe ya basi mahase ya gore ebe motho a mmolaileng o isitswe tronkong e batlwe ke nna ga ya batlwa ke leponisa ke nyewe ya mofuta wa yona e le nngwe fela lefatsheng ee tshwene ke re sebetse se kang sona seo sa o ebe ke a tsamaya ke fitlha ke etsa investigative case ya leponisa le bolaileng motho le gona e le leponisa he o na le kgopo motho eno ha kore ke gopolane ke batla tlo bala nyewe ya gae kene ga ke ne ke mo prosecutor ke ne ke mo batla le diketso tsa gae ke gopolana le mlodi a mmotsa ga ke re wena o tlhile mokgwa ga o a bolaya motho e ne se motho wa pele eno o mmolayang eno ga ke re o a tseba o ka ganyetsa go konoko wa bolaya motho wa mosadi wa moimana ke se ke mo batlile ka fumana gore motho ena ga ke re ne ke tseba ditaba tse tsa dipolotiki ke tseba gore Phalwane o le a bolaya mosadi wa moimana kae itse ga mosadi eno ba kokota e le wa le congresse itse ga ba botsa gore na ga a botsa gore le bo mang bontate ya ba Phalwane o sa thunya madimo mona a the mosadi eno wa monyako mona fela e ba mo thunyang peng mona wa mo bolaya ke ne ke tseba ke

0: တွန်နာလာဝနာဝနာကဲအာစင်းလင်လဲလင်အာစင်းလင်
1: ဘခုစီဘာခိုင်ကြီးလေဦးကဟောင်းကျိုးထွေမထွေးစံတွန်နာလာဝနာဝနာကဲအာစီလီတဘဲနေကြဟနာချုံမင်းနေဟဘခုစီဘာကဟဘလေဦးဟဘထွားဘဟလုံးစားပါရေချို့ဟုတ်သူရလဲဘဝါဇာမဝါဇာမဝါဇာမယဖလှလာa fihla mono mo masilonyana a leng hwana teng a ipatileng itse a fihla fihla re fela phaga ka mora ha ya ba o sa ipepisitse hape ba khotsi ba ka masilonyana ka lella ho sula falwa hape nkhono a muimela a le ka ho mokopa o nkhono ha o sa mphomotsa go thoutheuwe a re
0: o kanile ha o tsimi sa hale mo shanyana to Ongani la ba onjo timo la me pata. How that down don reza honi. Get down we. Ye, ka ba ongudwa mo shanyana do.
1: Ya ba ba khotsiba ka ke bona mo he ya ba mo pepile. Hwa na boetsa kopa. Moholwana wa hae masilo a we. Masilo ngwane so ha o sa nthusa wa mpam pepisa. Nkhono yeo. Ya ba masilo wa motsea wa ha. Ke taba ya hao. Wena o no ntse o dule tse o nna o ntse o ribolola mephata o ikene kang gobane ge itse re tlo tsoma diphoofolo mo a re tlo ribolola mephata ka nnete ya ba masilonyana o bothateng bono ya ba nkgono o mohenyetse mopepile ba tsamaya ba tsamaya e le re gane gape ba bona diphoofolo a re nkgono tlhe a kompo theowe ompo ke mpe ke le o bolaela diphoofolo ke tsayane ke tlatla ke o pepa ga ke qeta o bolaya diphoofolo ya ba Setsua tsana se dumela go theoa ka mora hae a dula fatshe.
0: O tloga ma mo ye sentano ye ntse. O lo ipata o tlantse ba hantle. Ke hala o dogutlele ka bana ba hae no ba etsa mona galani. Tlantse ba hantle ya khona ha o ga ke ma bana lo ene.
1: Ba go tsiba ka ba ke mona mo he ha mo theotsi jalo. Masilonyana a mathalelekisa diphoofolo a dilelekisa bola e nngwe. Itse ha qeta ho bola a boela matha hape a fihla ipata ha ntse ipatile jwalo ya ba ke mona mo he nkhono a bona sa dutsina ko etelele haholo ke mona mo nkhono ha bona sa dutsina ko etelele a sa bone masilonyane a kalella hore re a molate hape a latele maoto a hae a shebe gona o hatile kae ya ba wa kalella he o ntse re
0: dana la wana wana ke isile leleng Esele dana la wana wana ke asile leleng asile leleng asile
1: itse hwane abatamela mane mo masilonyana ipatile ngwana teng itse masilonyana ha mmona sa tla le mane a bona ho gontsa tla ihle o tla ho yena ya ba ke mona mo he masilo nyane a leke yang a re he ke gathetse ke qhakwana lena ya ba ke mona mo a bitsang dintja tsa ha ya re sho ha di moje ya ba dintja tsena di a matha di fihla di mo hlantlhanya tsa moloma ha di moje di mo sia monwana o motona tsa moja ba khotsi ba ka tsa moloma tsa moja tsa mo hlephola tsa mo sia monwana o motona itse ha se di moje le jwalo ya ba ke mona mo he ankan selepe masilonyana fihla ratha monana na o motona ka selepe itse ha o ratha fela hwa tswa khomotseng a taba khotsi ba ka a boela ratha hape hwa boela hwa tswa khomotse dintseng a ta hwa tswa engwe hape entle eneng ibitswa go ke kgaka mmalane itse ha se di dingata jwelo se le moruyana le diphofolo tsengata ya ba ngwana bo masilo o sa ga a ke a mofelie ya ba wa hana ga ke rela ga ke rompepise sezwa tsana se ya ba wa hana ya ba ka nete wa mokuphela we ha ke re o ngwane so ka nete go bo so ha re ne re tsamaile le wena re le o tsoma jwale ha o sampha aga ke ngwane no ha o hloka di khomotsa ka empaela re ha ke re le nna o ngwane so o mpepise nkhono ya ba wa hana ka nete ya ba e ba ganyenwe qetellang ka nete hle masilonyana a hana hore ha ke tlo ofa itse hwane ha bantse ba tsama jwalo ya ba ke mona mo he masilonyana re nkenyo ruwe ya ba masilo ga ke tseba sediba se metsi a maphodi aba muisa mono jwale sediba se nune se kwetse ka letlapa ya ba ga o re bolele letlapa lena o le tshware nna ke enwe ha ke qeta honwa ebe wa letlwela ebe jwale le wena ha